Nu ser vi. Nu vittnar ut på sig. När vi nacker typ. Thank you, sister. Jingle me si a maestro Nicodé. Salut, pastor Alexi. Happy living. Sister, I'm going to go to the moon.